0: ko e la va foke ta fasta tari ki he pong pong ni uena na fefe e uena na e ongo atu
1: io a ko na e oku ongo mai ai ongo le lei mai au pito okay. te vita pa ko tupe o fa beke pe mo to nga ta ui ma ka sai pe te te uri po te atu pe ko hanga hi va ku ka ki mot mot mai ma me ka sai au pito pa ko ne ongo le lei mai
0: fa malo
1: e ta fa tari
0: pe a ke ka kamata mai pe uena tu ku mai fa hinga ki afga ta fika ngo fulu ko ki he pong pong ini pe a ko fa malo ka motolu o kwa mai ko ta por kama i he pong pong ni uena tu ku mai
1: Io a pe fa malo la he te tamaka ke no te te lele na tol ko tope te na ka o mai kira programa ta unga hi hi va hen hen ko la ko hi ko e fa o si e kon hono wa ta o programa ke pum pum in at fa malo la ki ai a pe a ko ia ko at ma pe fo ki a e ta fasta i tari ko a pe ma pe ki si ka fa na le te o ka ta po pe mi a pa hat mo alan pe mi ki ling a ton a ta pe mai ka ta po si sta valencia ot maka a o tu hi va fa mo more pe pe he ke iwa fnia mare kore te fare maka pe ke mina fetu a pente mateo pe mo klausia ha unga tau a malo se mo me mai kita programa mo si fa no ho fia ta programa o fala het valencia ka motol pe vo ke me ka fa no le teo pe me wedding a toni a ten magnato pe to ku mai ai pe ki tu mai mai tanta piso pe piso slon slarve ki tongan pe mo no to fe fine ke a me mo family na fa na ngat me hen pe pe fo ke tuk mai ka te pe mo ku mo apini ke ap ko tari e va mai ka frita vete pe mo jo la bolo pe pe he pe mo ha olan junior tal mo not ke ne fol au fo ki america a pompong pe fo tuk mai ma prima vete ka pe he ki a simi te mo vini ko ya ki apini mo si fa malo pe tai tai lele ka ya pe ko ya e te te maka ko tu pe ko e kamata nga ya o e ina to ko tu tu pa ko to tu pe mo na si fa fi fi si atren ma kolotita tu po pe mo sale si fa fi fi en fi tu tak ma ni nai of pe ko ke mo a sai ho po ke kolotita o fala het pe pe fo ko mo klub ko e sa maretan lele o fala het kolotita ka ko e ta wi lele e pe ko ya ku A tai pe te vita koe ko tupe mo a choice tu nia napa ke ngā oi ka pe ke a Daniela o tolo napa a piko a whenga tapo a ki ki mengu preach pe pe ke a Paula Leveni pe a mo Ana Popua Leveni ka foke a te vita malo.
0: Iyo ko wha malo atu he na pe ko a tai pe fasiko ni pe a mā mo tolo koni na mo kau mai ki he tau a polo kalama koe a hikure o e whakatua merie ki a sika ngā luafe pe a pe ke a molo faha Arizona mana hala ufia pe pe fo ki jasiwa leisi o sa ya stua kalau pe pe ki a Maria Sinifi pita uhatahi pe mosiata tavite fifita maikolo lisiate funaki misa watekini hokilani kostafo pe mo makale atakau ki kanata Rekoti tonga, te vita latu, manu kanseli, selui matai se efesi. Sione tavo, pe amo rieni a tiakele, pe amo epi kite, pe ape foki ki a fare aisi pulu tousa. Samson tike, paula tatafu, fereti ipani, sai a taione. Uate tolutau, paula reveni, pe amo anapopua, kiko furimaono, ama sai a topuluka, afu kaloni hea, sione mo unga, inoke vaka, fa malo atu sen mo unga to kose ne tama sen mo unga me loto lua fa fo fa bito wongo le rei en pe le tio ki loto lua pe pe fo gabriel mi mo gabriel mi mo ala ewa a pai kai tu mo sione alatini pe pe he ki ata sen ni ula kai ata be me fasi ko ni pa ma e kalapu a lotu mo nga we ta kwa te pe fo ki pa mo fasi ni pe ma au e Tika wei, pia pehe ka timo te sini manmua, loni tu ipulotu, te vita manukia, selui matai se efesi, fifita maikolo, pia mo faresiu vea. Mutolu eni kumo uasi hake o kamata mai e tau programa ki he pongi pongini. Ko e tau fika hango fulu koia ki he pongi pongini, fasta ulunga pensio, ko e ko e hengi hengi ai pe hengi hengi koula pe e uheina. Ke tau fanongo ange pe ko ha no ke ke mo ai ai hen ko la ko ni pe mo hen ko la ko no atu ko ha pe o tali eva mo manatu i ko ta wigeri le afratonga kamata sa pate koni ko fimi pe ko kavenga ko ya ta wigeri afratonga ko hiva ko fe unu ko laia ai mo ui ai tonga ke mahu inga ko ya ko tui be ya ipe ta na ki ma ka ta ta koni se lu meta se fes pe ka te vita manukia Bulldozer, motor ko ya ko hiva ko fe unu ko la mo ui a tonga a ki pe ku e ku hinga na wata ne nai o ku ka we hiva hano faka tolonga e ta urea he ku ia nga hi rea mo tu a ia ka pa ke ta to rea ke ta to le nga lo ia ka ko hiva urea mo tu a ko he hiva ta ma tu fo ta to hiva ta wilo ha ke ko grave ko ni ke to ta ko ni ui ka ka va tonga ko tik sinari himi ko me ko fa lo lo ma to ta han to ta usas katolika Ka kune mau pe a vesi ko toa ka pau vesi ono fo hi mi. Ne ta ko toa pe fo vesi ono. Ko aia ko hono whaka mahino ia. Ai mahu inga ko e tau rea ke tolonga ko ia. Ko ia ko ate tau whika hanga fulu e pongpongiri. Mo tolu ko toa mo mea mai i he ngalu ope pe he ke ngalu ea. Ka usau tia tutuku ata e pe fa sini ma mo tolu sini a man mua mo tolu ko ia. Fa manata ato mo whakataha i he taimi a... fitu e fiafi i he tonaki ko ni ko si ko re ya me ho mo palestini mo fui ke tu nga fas mo tol mo me ama nga lu ya ata be fas ko ni ma mo tol pa pe ke fa na ho po ate malo